den mand er fejler, det sig i et stand. Då så bevirklig net vojn, i het hoit gscheder sen soin. Doch wanns passiert is, is nimmer fyltroin.